في مصرف وجماعة. غريس نك التراكم الأسلوبي ولا الترادف المعنوي نمتي أمي سنت سن بروم سنت فريدي نيان جام يوب تاو دجالو جان القرآن جان قصيدة تدو يلا ليني تدو في البلاحة التكثير المعنوي والتكثير المعنوي اللي تحنو فايدة ما سحل دقر البانسي بي غير في الانتقال من الخاص الى العام خاص بي اسبيسيال بي موي حاله روحي داخلي سده وفات لو خا خم لول لا واينا يو اندي كون سارو نا با فخي نيان جام ام تي دك بيب دك بي تاو دجالو نيني لي نك اسلوب تربيه ولا غير ديفار خول واي غير ديفار سوسيتي ناخ بو خول ديفارو سوسيتي ديفارو كون text bi yepp mi ngi taxaw ci feñal sun xant an yakuna an natamikh al baqi al khadim nak tawhid yu wax sekk la yalla mi aji jekati aji dess waxon na ko dem yalla mi nga xamne mo fi jitu lepp te mo fi muju lepp kon lolu tawhid yu ma sekk la ak sant yalla ak jaarale fi jaar ak sant ki yalla jaarale xewale ga ci mom lolou yep nak maana tawhid la bu mat seuk cyant yalla wara wax li waral cyant gi cyant señ bi wax li waral cyant gi dajalo jang alquran jang khasida xam nga alquran hidayah la tasrih la gine ko la legislation la khasida yi momitam tag yalla kagn ko bak ko toroxlu ci mom ñaan ko de tawassul ci mom tag tag yont bi jull ci yont bi sallallahu alaihi wasallam wa sallam sun borom mom hubbun wa tarbiyatun wujudani yala adzikru nak taskiyatun wa suluku la gis nga señ bi yim dajale fi lolo moy tabax al insanul kamil nga xamne nit ki lay jëfëne ko xelam xolam ak ruham bu yi defaro rek nit ki defar ko nit ki defar kon text bi dal da fay ta'bir lahsa bo xamni fesu rula ci bil imtinani lillah ci sant yalla ci gërem yalla ci hidayah ginn gi ñu ginn bañ doon talibé señ Touba bañ mëna sax ci yoonu señ Touba waye and ak reconnaître nak rôle cheikhul khadim kam rabbi yarakat cheikhul khadim ka al abdul khadim ndax texte bi señ bi idna ci esprit al abdul khadim dana gëna leer waye fexé nak bañ dajalo nak ngir ñaan jamm am ci rew yi aha nawe barkel jang al qur'an jang khasida a tuddu yalla lolu yep nak ngir mu nek moy ngir waxtu gem yalla ci society bi kon text bu am solo la text bi bayanu wala ruhi la farak yalla sante yalla ci boole gi ñu boole ak cheikhul khadim yu nek ay talibim waye orientation mbolo mi ci ñu dajalo bu deug ngir jang alquran ngir ñaan yalla motax texte bi misakh ma'nawi la mufaji'atul hal xam nga tambali texte bi jommate ruh la bihsatu ruhina reng reng gu am ci bir la ni la ahlu sulub tuddo al warid ñaaral bi min al infial ila tafsir moy sant yalla ginaaw lolu mu leral lu waral cyant gi xewlu sun borom xewlu gindeeku xewlu top cheikhul khadim fi nak yeg bi day soppeliko wax

0: nawet boo xam ne day doon nawet bu ay yiw di wàcc ak taw yu barkeel. Wa alayna tajammu sidqin, ñu war a taxaw nag ki dajee dajee goo xam ne ndajeem dëggula ak dëggal. Fi qiraati alquran, ci jàng alquran. Wa durusi qasaid jammatin wa kathira, ak jàng ay qasida yu baree baree bari te takku. Bokk na ci la ñuy def ci jataay ba. Wa rafi dhikrillahi bi aswatin aliyatin sadiqa, ñu yëkkati turu yàlla wi ci kaddu yoo xam ne kaddu ya day kawete dëggu ci barab boobi de. Wa hada, lii ñu wax nag nañ ko def fi ljumaati alakhirati min almuharrami, ci ajjuma ji mujj ci weeru tamxarit ci la ndaje ma war a am.
1: Yéen ñii di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV, waaye bu leen fàttee laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tuhallini biha bila salabin abadan min hadha al-yawmi biqawlika وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان سهوقا وتجعل بها كل ما صدر مني حقا عندك آمين يا رب العالمين واجعل النونيتين نورين لي أبدا.

0: عقوبا مكرما وحيدا طريدا والعتاء مخلد.
1: أكبر من الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك جلدي بك طالبي سين بكم جلد سين بكم طالبي مختار كريم شيخ صالح درس واتي أتوب أسمدية عندك ينتي ديوان المشعري بيغا خمنا شيخ إبراهيم جبار المشعري موقع تق شيخ الخديم شيخ أمرو بمبا أي قصايد ييمي يجك يتعرو tambale nuyo bek siar bi ci sahibul fadila cheikh mohammed al muntaqa diko ñaanal yag ak wër tek ci njabotuk serigne touba gep ñewat di nuyu ci att bi cheikh abdussamad mbake ibn cheikh shoaib mi nga xamne yene mak pastefam yaatu lon to lepp jëm ci serigne bi li bokku ci liggey yoy nga xamne sumbu nako diko ñaanal mu yeggale yep tay nak ñi ngi ci bahrul kamil qafiya bi di dal ci delay jexé wala fa aydan min al kamil لجمال وجهك وجه بدر يسجد ولجود يمناك العيالم تركد يسجد دنا سجود وجه بدر جمي اوير لجمال وجهك غير تارو سبخر كنم تارو غي سخر كنم بي تارو تخنا وير وي دي نيو دي لا سجود wali joodi yumnak nak watar kudu dana ngis al ayalimu geejiya li joodi yumnaka ngir tabuk sam nday jor nena ko bo joxe de day melne geej dafa ngis kon yag na tabe geej yag na rafet wer fa idha samawta bo yekati ko ila al ma'arif jëm ci ay xam muy xam xam lam yufit dotul jeriñ ilmun junaydi xam xamu junaydi mi nga xamne moy sayyidu ta'ifati ahli sufa ci ay jamanom xam xamam dootul jariñati wajunduhu ak kurelam ba al mutajannidu bay aji kurelu muy soldaram yi nga xamne dañu sol ak soldar neena bo yekati ko jëm ci xam xam xamu junaydi bobu dootul amati jariñ wa idha samawta bo yekati ko ila nara jëm ci tab mune bo xasse bay tabe nak mom la hatimun hatimul jud wañu xatim nga xamne man la may téméri nak tay busba gambulay maya téméri nak dula laaj ba xam yow yaay borom magi demb yam deet yam mayewul mune la xatimu deet xatim yesmo di kawé dedet tamum dañu waxane mo gënal tabé ci ak giiram wala wablun deetu waame yit yuhmadu de fi sant ko hulalika fofé fa ngay tabé waame ken dur ko fa sant moy bo jox bo xasse ba tamé wamé lamuy andi lu neew lay doon do jarat ak nit kenn ak kemp wa idha barazta bo genné li askarin jëm ci mbolom xaré soy genn nak mutashammiran ngay aji wogo moy ku jekandiko kuy bëgg xex ni mi def yow man ci benn bis boko defé nga genn wuti xaré ba ñu ko xam mu né fala asadun ditu gaynde wala mustasidu du tiage nokuy gaynde gaynel gaynde dodu fa am sakantuma koy gaynde gaynde koy gaynde gaynde du fa am gaynde dodu fa am moy yow ñep ya len man wa idha baharta bo feñe baharta nga notal aptar shamsa wahiratin jantuk njolor nenako sa teul mo raw jantuk njolor wa idha iftakharta bo ndamo muy ka bakku nga ne ko xamane fa kullu nadbin bepp soppe day muqa'adun kuñu tok lolay don onu aji lafañ bo xasse ba genni di ndam ben sang dut manete ndamoti day melni ko lafañ anta yaw nak al khadim yaw aji ligel yent ba allaz ja nga xamne moy allazila des koy def ni ngir wasnu allaz ka nga xamne ghada ghayna moy mujjun rek ci afalu sayrura na bok tanzimuhu ak magalam fardan di farata alayya ci man yoy ki ligéelu yoonte bi sallam ki nga xane magal ko mom farata la ci man wa sunnatan itam tay sunnata ta akadu sos dana feddaliku farata la sunna la te sunna sim don moy sunnatu mu akkat sunnatu mu akkana dañ la bo san bo talé sa baram sanikaay bi ak baram bi ki sos te lu baramo de bi baram bi ki sos jëm ci digg ba li baram bobu suté baramu sanikaay bi sunna mu akkada non la ko farata suté inkana ñem nek na haqul walidayni ak ñaari wayjur mu akkadam di luñu feddali bu fekkenti ni ñaari wayjur day am nañ ak jo xene ci xale bi dañ ko da feddali mana mana fal haqq ak day min ka ci yow aw kadu mo gëna feddali ko alal alaiq alal khalaiq ci bindef yeb neena ko yow ak ci bindef yi am ci yow mo gëna feddali ko ak ñaari wayjur ay xantu wuluna ne annaka naka yow khalifatun kutay nga lin nabiyyi ñeer yoonent bi sallallahu alaihi wasallam neenako yaay kutay yoonent bi wala khat bada feñ na nak lil kulli ñeer kep muy kep ku yalla bind xam na ne annaka naka yow mufradun ku ñu wetal nga muy kenn rek nga wala khat shahidtu sherena lima sher may bi anna mithlaka naka ku mel yow lam yakul nekul sherena ne ku mel yow amul wakathaka nono nak la mel man ko xane shahida sherena al haqa'iq deug deug ya yashhadu dana sher lima sher muneko lima sher nak kep ko sher deug dang ko sher mun wakathalek nak non la man ko xana shahida sherena al haqa'iq deug deug ya yashhadu dana sher war ñu ne wakathalek non man ko xana shahida fekkena al haqa'iq moy sher rek ahlul fadaili ñun ngeneel wal fawadil ak mbax kulluhum kep ci ñoom ñi bax te gën ñom ñep day ali mo xamnañ ne bi annaka naka yow baynahum ci digënt ñu bax ñi day munfaridun aw mutafarridun aji wetu nga bo nek ci seen bir kenn nga fa ku wet anta yow al mukarramu yow ko ñu teral ka wal mu'azzamu tay ko ñu magal ka walladhi tay ka nga xane la rayba deet sik ne day mitluka ku mel ne yow la yujadu defu ko fek fil wara ci bindefi yow nga xane amuma sik day kenn sikul ne ku mel yow amul ci bindefi hasadatka iñane na la ayyamul ula fani nga xane salafo wey nañ ma xan bole sen fani yu ndek yefe newon amuñu ku mel ne yow motax ñu iñane fani yi am ku mel ne yow mune ko wa mune ko nak wa kana nekona nak mithluka ku melne yow yuhsadu defi iñane ko ala al khasa'is ci jagle dina ko barane ku melne yow nak ay jaglem day tax desiko iñane kon jamono yu ñeuk ya iñane nañ jamono yi li nga feñ ci jamono yi mune ku melne yow nak des na ci iñane ci ay jaglem ya haizal minani yu aji laq ji ay xewal allati ya nga xane lam yahyuha laqku wasarun wiru way ñan ko am ministre wa khawthun ak qatlik kay musuko laq qablahu kuko jitu moy ci jito mom serigne bi neena ko ku mel na yow li nga laq ci ay xewal ak ngeneel weru way xetlu kay musuko laq qablahu ci ndekam aw sindidun wala ab yaram moy bur fari moy jambar wal alim ta yow aji xam ja al alam di ñepp xam alladhi ja nga xane min faydhi ci ak babbalam kullu al qawamis lepp geej yi peeg yi wal ayalim ak geej yi tusbidu dana dusu neena ko yow ki nga xane sa babbal moy tax geej yu reuy yi ak yenen geej yi ci tak yep di dusu kon ci sa may ki say xewal lañuy douso inni naka man ataytuka dikena la rajiyan di aji yaakar mutatafilan di aji fontu non lañ koy tekke moy ko xene dal limi def mom limi dug ak limi genn yam wal fadlu ngene la handaka fa yaw nak ngene ko hamune muta abidun aji dapetu la moy aji saxla kal jada niki ab taw jada wala qad qasadtuka jubluna la raghiban mbir mu may aje xemem bi qasidatin andak ak qasida dik na nak di wut ci fi yow dara lama andale di ak qasida ndax kat innal akarima naka way baxnya tuqsadu def na jublu len bil qasaidi andak qasida nena ko ñu baxni bo fa masana dem da nga yobali ay qasida dik na fi andi ay qasida hep mayal li ñeel ma bi fadali ko sax bax ya malati yow sama weru way nak ma may kullama lepp lo xamne yuhibbu dana bëgg ko xal bi sama xol lepp sama xol bëgg rek may mako ndax kat faqat ataytuka dikena la anshidu di jeep jeep may may wax ca kaw faqri sama ñak shafihi yow ajram musama dikna nak dila wax li fi xew war raja yakar ja wuslati moy sama jokk lakagneel la yakar gi ma yakar nak mom fi andi wal babu te buntu ba maftuhun luñu ubbi la yow sa buntu dafa ouverte ba juudu ka sa tabib mushidun aji amal sens la muy aji taxel la ginaaw yoyep dajina ci yow nak famhu yalla nga far moy nga effacer al ana kiona ba anni wal ifma wa tabbit ta nga saxal al khina koma li ñeel ma nga defal ma am kom fa la khad rajawtuka ya karnala wan nada ta tabga kat la yanfadu du jeex ya karnala te yosa tab du jeex kon nak farigh yalla nga fiixal li khidmatika ñeel ak liggey sa al fuad khol ba khol bi bu soxla wo dara lul liggeyal la fa innahu nak mom kat fihi nek na ci al widadu ciofel ga lakum ñeel len sama xol sop len rek la def tayit wa yaqsidu qalba dana djublu rushdaka sa djub te liko fi and rek moy mbax di fi yow kon nak